کے جان جن کے خوشو پلا جان جن کے جینے امو جان جن کے جانے جیتا جان جن کے ہونا نرن جان جن